mani mo mo to ko tope te amahanga a pope ke ke a mai ta ro fa fa ri fala ki ko fu ma no pe ki a aprosi hala te ka maka cross mai pe ki meripone o pe o pu ke a ate ka fa na ngore ti o pe ami meripone te te ki a mera tabla na ki bo fu ve metura a ma ro apito se o ke a mai te ni hena ka o cross activita ma ro